0: pois água. A noho manam tustam água. Wist da onikdach kis ilusaista. Wikwalagwa kis ilusaista astro. Wikwitik et. Watsis mik saliestwich. Walaist. Wats mik sat. Astwich. Ayotnim tnat. Sakke alla tsikwa kis lumstanalus ala na khomtsnat u kotsiket ya nyen kila ishim kutsak tam salaste mut tsikta salast tam tsike ya nyen kila ishim skena alam tsik mis a khwa u kutsak ke ke wil shaw ke lumsta I shall come stoots a la ketsk tats altro. Put stoots a skelep tsoots. A slish man klaich de mutko tsik tach ala no homats putst. A slish man klaich de mutko tsik. Noch pacham nishis wa no homats. Апскутсахска икхамкес таскулокт алтисмт тикакхтай оматултэс таскулокт икхамкес скулоктамат гало хасилтай суткуцихтахарт икхамкес олт Asayutsa kuchet ilkolhtatsilal sum smayaus amis Kakarnumasokyanus samutkolasti uktatsumkainutsutum tsitko kailaiswaat Wa olesi asaatsun hitasnar asip itasdisant Wishilatsikatsus kutsutnanam tsunastak
1: And the sign up of the new Hulk radio.
2: I just smulums the cotolums
3: 91.1 FM.
2: Why?